de tre store nordnorske byene for meg, det uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-Værninga. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av, og Tromsø-Værningen har selvtillit. Som, ja, du hører, det liksom...

er ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få hver kan jeg minne på sitt fat.

vanlige. Som det går an å gå, ikke bare lykkelig, men salig jeg. Føler meg invincible, skulle tro du brukte cheat codes. For det føles som jeg flyr, når man svever gjennom byen. Ja. Yeah.

tusla ned i pushen mellom hunder og katter. Ned til mamma og til venner og til latter. Gripe for å begripe, alltid tatt på alvor. Lagde skuespill og låter, gikk aldri rundt med gnagsår. Litte sminke og parkelek med dyr og alt.

det var alt for tydelig. Frida, jeg håper det er fredelig. Jeg har aldri møtt noen snillere enn deg, og jeg håper du får hvile og finner din vei.

drømmene, lik hun som var i drømmene mine. Butterfly og crawl om hverandre, så begynte tankene å vandre.

Ikke generelt, men bare litt i kveld. Må innrømme at det føles litt rart. Tiglet til jeg, og var fri som vind. Kom inn her og alle ting til min. Men jeg vil være

seg drittfrekk. Men nå er faen meg ditt trekk. Ta et trekk til, og viben er good. Jeg er aldri hjemme, jeg blir med som jeg hører. Man kan si jeg har mye på plass. Finner meg fortsatt ikke i mitt palass.

Og de kubber mens jeg kopper timer. Jeg besvimer når de rir en ny dag. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg flyte uten å falle utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg falle uten å flytte utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år.

Snart fette læra, kutt ikke buskene, går jeg for bæra. Døffere søstre og din naken på senga mi. Bro, få et liv, slutt å kopi. For mine

seg drittfrekk. Men nå er faen meg drittrekk. Ta et trekk til, og viben er gul. Jeg er aldri hjemme, jeg blir med som jeg hører. Man kan si jeg har mye på plass. Finner meg fortsatt ikke i mitt palass. Står fast mellom to kulturer. Trodde ikke lykke var ekte til jeg fant det. Den er i form av en pille. Hva er poenget med å lyve? Spare andres følelser.

og de kubber mens jeg kubber timer. Jeg besvimer når de rir en ny dag. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg flyte uten å falle utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg falle uten å flytte utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor. Lupen går til vi blir tusen år.

0: dette?
1: Har du noen medisin?
2: Ditten dein.
3: Ey, hva faen skjer, brore?
1: Faen, jeg får ikke puste.
3: Jeg kommer bare for å legge et lite vers her, for faen.
0: Shit!
2: Yo.